0: Täällä taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
1: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

0: Veiteri. Veiteri, paljastatko, mitä tällä viikolla?
1: Kuinka käy kolkilla Jats? No sehän selviää seuraavassa Cruise by Veiteri -lähetyksessä.
2: Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
0: Ilta 7:00.
2: Grooves by Veiteri. Groove.

0: Ensi viikolla taas salsataan.
1: Täällä taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
0: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

sunnuntaisin 8:lta sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.

0: Ensi viikolla taas salsataan.
1: Täällä taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
0: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove.
3: Groove FM.

0: Feel the summer.
1: Feel the Groove FM.

The Lounge Around. Groove Lounge. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Feel the rhythm. Feel the lounge. Ai miksei perjantaisin?

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Jos kivisat tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
8: Riippuu hinnasta.
7: Hotlipsissä kaikki.

0: Kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
1: No nyt puhutaan.
0: Hotlips.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
5: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Vara aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
11: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta, -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
15: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
16: Kotisi sydämessä, Finsoffa.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
8: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
7: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
8: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
7: Se on justiinsa niin.
8: No niin, no.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
11: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita Siv.
12: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
13: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
14: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
15: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
16: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
17: Autovex.
18: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
19: Epäilevin.
18: Mikäs nyt?
19: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
18: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
19: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
18: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
19: No sitten.
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
20: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
21: Ei kun morjesta pöytään!
22: Puilo, miten voin auttaa?
23: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
22: Mitä? Käpyjä?
23: Niin, kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
22: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
23: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
22: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tukko hakee?
23: En. Tuun.
24: Tule puu-iloon.
25: Maailman rankin reality jatkuu.
26: No niin, siis liikkuu.
27: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
28: Pää pinnan alle!
29: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
28: Nyt myös sitä!
25: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
30: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
0: Alepa. Urbaani legenda.
1: Groove

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
5: Riippuu hinnasta.
4: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
5: No nyt puhutaan.
4: Hotlips.fi.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Kenelle me pelataan? Logolle.
9: Pelikavereille.
10: Tulevaisuudelle.
11: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle?
13: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
14: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
15: Autovex. Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
16: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
15: Tää hyvältä näyttää.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Parkman.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies, piikkeri. Minä olen Klik.

0: haisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt toi!
4: Kun vaaditaan raikkautta. Mynton.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Sähän tiedät, että meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
1: Joo, joo.
0: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
1: Niinpä.
0: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
1: Niin, just
0: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
1: Niin.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.
5: Kesä täynnä groovea. Groove.
6: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astuu Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Käräjäoikeus katsoi henkirikoksen olleen erityisen raaka, mutta ei erityisen julma tai vakaasti harkittu. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa kello 8.30 alkavaa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Ukrainan hallinto avasi itse niin sanotusti Pandoran lippaan käynnistämällä iskut Venäjän taloudellisiin kohteisiin. Putin puhui asiasta Venäjän valtion television haastattelussa. Putin sanoi ukrainalaisten myös niin sanotusti päästäneen hengen lampusta aloittamalla iskut siviilikohteisiin Venäjällä. Ukraina on jo kuukausien ajan tehnyt pitkän kantaman iskuja Venäjän öljylaitoksiin sekä Wildberries-verkkokauppajätin varastoihin. Norjan kuningas Harald on ollut jo viikon sairaalahoidossa. Norjan hovi tiedotti eilisiltana, että kuninkaan tila on heikentynyt. Asiasta kertoo norjalaislehti VG. Norjan kuningashuoneen tiedotteessa kerrotaan, että tilanne on vakaa. Kuningas jää hoidettavaksi Rikshospitalet sairaalaan ja on toistaiseksi sairauslomalla. VG:n mukaan kuningas saa antibiootteja veren bakteeriinfektioon.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
1: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa se vaihtelee. Iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 15-19 astetta, Lapissa 12-17 astetta.
0: Groove FM.

0: Ready to groove.
1: Syvällä sykkeellä.
0: Grooves by Veiteri. Ilta 7:ltä.
1: Maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
0: Feel the Veiteri. Grooves by Veiteri.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Hei, maistaisiko pirtele?
12: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
14: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
15: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
16: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
19: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
20: Aku Ankka ja Otto 54.
21: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
20: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
21: Mutta entäs joku huumoribiisi?
20: Ei.
21: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
20: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä.

0: Jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kauden artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freemans.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Rorgi.
13: Nailonvi.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
15: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
16: Alepa. Urbaani legenda.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Veikkausliigassa nähtiin eilen kaksi suurta yllätystä. HJK hukkasi Helsingin derbyssä 2-0 johtonsa ja hävisi Gnistanille 2-3, kun Adeleke Akinjemi iski kahdesti ja Danny Valdes ratkaisi ottelun viimeisillä minuuteilla. Sarjakärki KuPS puolestaan taipui kotonaan sarjajumbo IFK Mariehamnille 2-4. Voitto oli ahvenanmaalaisille vasta kauden toinen. Turun derbyssä Inter ja TPS jäivät 0-0 tasapeliin. Manchester City avasi

0: Valioliigakautensa 2-1 voitolla Burnemoutista, vaikka oli pitkään tappiolla. Mark Gehi tasoitti toisella puoliajalla ja Josko Kvardiol ratkaisi voiton lisäajalla VAR-tarkistuksen jälkeen. Norjalaistähti Erling Haaland jäi ottelussa maaleitta. Brighton murskasi Aston Villan luvuin 4-0. Jack Hinchelwoodin osui kahdesti. Newcastle ja Liverpool pelasivat 2-2 tasapelin, kun Dominic Szoboszlai tasoitti rangaistuspotkulla lisäajan viimeisellä minuutilla. McLarenin Lando Norris voitti F1 Hollannin GP:n ja otti jo toisen peräkkäisen osakilpailuvoittonsa. Kotikisansa ajanut Max Verstappen rysäytti seinään heti avauskierroksella ja keskeytti, minkä jälkeen kilpailu keskeytettiin punaisella lipulla. Kimi Antonelli sijoittui toiseksi ja George Russell kolmanneksi, kun taas Valtteri Bottas joutui keskeyttämään jo kuudennen kerran tällä kaudella. Antonelli johtaa MM-sarjaa nyt 59 pisteen erolla sekä Lewis Hamiltoniin että Russelliin. FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon paine kasvaa, kun 6 pohjoismaista jalkapalloliittoa ilmoitti menettäneensä luottamuksensa häneen. Mukana rintamassa on Suomen Palloliitto. Pohjoismaat vaativat FIFalta takeita siitä, ettei sen hallintoa tai kilpailuja avata yksityiselle omistukselle, sekä riippumatonta selvitystä FIFA Forward Enterprise-hankkeesta ja koko hallintomallin arviointia. FIFA veti miljardiluokan sijoittajahankkeensa pois elokuun alussa voimakkaan vastustuksen vuoksi.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi.
2: Suomen tyylikkäin kesäkanava. The Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
6: Tilanne tällä hetkellä.
7: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
6: Asenneko astui?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
10: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
13: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
14: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
15: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
16: Groove

0: Ensi viikolla taas salsataan.
1: Täällä taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
0: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
3: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
4: Riippuu hinnasta.
3: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
4: No nyt puhutaan.
3: Hotlips.fi.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Rattaat?
7: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
6: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
7: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Hei, maistaisiko pirtele?
9: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
14: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
18: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
19: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
20: Yes.
19: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
21: Liikku.fi.
22: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
23: Parkman.
24: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
25: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
26: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto.

0: Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30.
5: Feel the summer.
6: Feel the groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astuu Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa kello 8.30 alkavaa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Ukrainan hallinto avasi itse niin sanotusti Pandoran lippaan käynnistämällä iskut Venäjän taloudellisiin kohteisiin. Putin puhui asiasta Venäjän valtion television haastattelussa. Putin sanoi ukrainalaisten myös niin sanotusti päästäneen hengen lampusta aloittamalla iskut siviilikohteisiin Venäjällä. Ukraina on jo kuukausien ajan tehnyt pitkän kantaman iskuja Venäjän öljylaitoksiin sekä Wildberries-verkkokauppajätin varastoihin. Suomessa on ollut viime aikoina paljon töitä tarjolla muun muassa hoitajille, opettajille, myyjille, sähkötekniikan osaajille ja auton asentajille. Tilastokeskuksen mukaan huhti-kesäkuussa avoinna oli 29 600 työpaikkaa, eli 2% enemmän kuin vuosi sitten. Eniten avointen paikkojen määrä on noussut Helsingin ja Uudenmaan alueella. Myös rakennusala on alkanut elpyä ja tarjolla oli 1400 työpaikkaa enemmän kuin viime vuonna.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
1: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa se vaihtelee. Iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 15-19 astetta, Lapissa 12-17 astetta.

making all.

to lounge around. Meillä on loungea. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
9: Mynttö!
8: Uutena makuna omena.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
11: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
12: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
15: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
17: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Parkman.
20: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
21: Kaikkea on!
22: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
23: Luota muhun.
24: I can't.
25: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
26: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
27: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
28: Juurikaan kiinnosta.
29: Mitä?
30: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
31: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 €. Tervetuloa avajaisiin.
32: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
33: Feel the summer.
34: Feel.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Mä menen rustaa.
9: Mut eks vieraat jo puolen tunnin kuluttua?
8: Mulle vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
9: Voi ihanaa, tuu pian takas.
10: Rusta niin paljon, niin...

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
2: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös tylistini.
1: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
2: Miten tiesitte?
1: Ihan oli villi arvaus.
3: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
7: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
14: Miten meni loma?
15: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
16: Groove FM.

Groove FM. Kesä täynnä groovea. Rytmittää kesäsi. Groove FM. Kesän kuumin kanava. FM, Suomen tyylikkäin kesäkanava.

0: Groove FM.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
6: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
7: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Tuotteet. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Mottu-pit. Motonet.
7: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
8: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
9: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
8: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
17: Klaas Olsson.
18: Maailman rankin reality jatkuu.
19: No niin, sit liikkuu.
20: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
21: Pää pinnan alle!
22: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
19: Nyt lyö sitä!
18: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
23: Kesä täynnä rytmejä.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astuu Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa kello 8.30 alkavaa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Ukrainan hallinto avasi itse niin sanotusti Pandoran lippaan käynnistämällä iskut Venäjän taloudellisiin kohteisiin. Putin puhui asiasta Venäjän valtion television haastattelussa. Putin sanoi ukrainalaisten myös niin sanotusti päästäneen hengen lampusta aloittamalla iskut siviilikohteisiin Venäjällä. Ukraina on jo kuukausien ajan tehnyt pitkän kantaman iskuja Venäjän öljylaitoksiin sekä Wildberries-verkkokauppajätin varastoihin. Suomessa on ollut viime aikoina paljon töitä tarjolla muun muassa hoitajille, opettajille, myyjille, sähkötekniikan osaajille ja auton asentajille. Tilastokeskuksen mukaan huhti-kesäkuussa avoinna oli 29 600 työpaikkaa, eli 2% enemmän kuin vuosi sitten. Eniten avointen paikkojen määrä on noussut Helsingin ja Uudenmaan alueella. Myös rakennusala on alkanut elpyä ja tarjolla oli 1400 työpaikkaa enemmän kuin viime vuonna.
26: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa se vaihtelee. Iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista.

sadetta ja puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 15–19 astetta, Lapissa 12–17 astetta. Groove FM.

0: Yle 200.
1: Grooves by Veiteri.
2: Veiteri, paljastatko, mitä tällä viikolla?
3: Kuinka käy kolkilla jats? No sehän selviää seuraavassa Grooves by Veiteri -lähetyksessä.
1: Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
2: Ilta 7:ltä.
1: Grooves by Veiteri.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
4: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
3: Tilanne tällä hetkellä.
4: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
3: Asennepo astui voimaan.
4: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
3: Grönlanti.
4: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
3: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
5: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
6: Riippuu hinnasta.
5: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
6: No nyt puhutaan.
5: Hotlips.fi.
7: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
8: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
11: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Maailman rankin reality jatkuu.
16: No niin, sit liikkuu.
17: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
18: Pää pinnan alle!
19: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
16: Nyt lyö sitä!
15: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
20: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
21: Luota muhun.
22: I can't.
23: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
24: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
25: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
26: Juurikaan kiinnosta.
23: Mitä?
15: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
27: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
28: Alepa. Urbaani legenda.
29: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 €. Tervetuloa avajaisiin.
30: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
3: Autovex. Hei, anna mä autan. Haloo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
4: Mä tiesin, että sä tuut.
3: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
4: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
3: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
4: No, itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Hei. Tekisikö mieli vähän jotain uutta?
7: Riippuu hinnasta.
6: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
7: No nyt puhutaan.
6: Hotlips.fi.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vegana 4.95.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
14: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa. Autoklinikka.
15: Maailman rankin reality jatkuu.
16: No niin, sit liikkuu.
17: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
18: Pää pinnan alle!
19: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
16: Nyt ylös sitä!
15: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
20: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.
21: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Groove F.

0: täällä taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
1: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove.
3: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
3: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
4: Riippuu hinnasta.
3: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
4: No nyt puhutaan.
3: Hotlips.fi.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
9: Mitä? Käpyjä?
10: Niin, kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
9: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
10: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
9: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-iloon.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
15: Vianor.
16: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
17: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
18: Luota muhun. I can't.
19: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
20: Tuli siis semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
21: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
22: Juurikaan kiinnosta.
23: Mitä?
24: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
25: Maailman rankin reality jatkuu.
26: No niin, sit liikkuu.
27: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
28: Pää pinnan alle!
29: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
28: Nyt lyö sitä!
25: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astuu Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa kello 8.30 alkavaa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Ukrainan hallinto avasi itse niin sanotusti Pandoran lippaan käynnistämällä iskut Venäjän taloudellisiin kohteisiin. Putin puhui asiasta Venäjän valtion television haastattelussa. Putin sanoi ukrainalaisten myös niin sanotusti päästäneen hengen lampusta aloittamalla iskut siviilikohteisiin Venäjällä. Ukraina on jo kuukausien ajan tehnyt pitkän kantaman iskuja Venäjän öljylaitoksiin sekä Wildberries-verkkokauppajätin varastoihin. Suomessa on ollut viime aikoina paljon töitä tarjolla, muun muassa hoitajille, opettajille, myyjille.

0: kuljettajille, sähkötekniikan osaajille ja auton asentajille. Tilastokeskuksen mukaan huhti-kesäkuussa avoinna oli 29 600 työpaikkaa, eli 2% enemmän kuin vuosi sitten. Eniten avointen paikkojen määrä on noussut Helsingin ja Uudenmaan alueella. Myös rakennusala on alkanut elpyä ja tarjolla oli 1400 työpaikkaa enemmän kuin viime vuonna.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa se vaihtelee. Iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 15-19 astetta, Lapissa 12-17 astetta.
1: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Auto,
3: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
0: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
4: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
0: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
7: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
2: Mynttön!
1: Uutena makuna omena.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Moro, mitä äijä?
8: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
7: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpään likaa. Oisko ollut koiran oksut?
8: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
7: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
8: Hei, miten sä pääsit sisään?
7: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
10: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
11: Jeppe!
12: Jake!
11: Kiva nähdä! Miten meni loma?
13: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
14: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
15: Luota muhun. I can't.
16: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
17: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
18: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
19: Juurikaan kiinnosta.
16: Mitä?
20: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
21: No niin, sit liikkuu.
22: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
23: Pää pinnan alle!
24: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
21: Nyt lyö sitä!
1: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
25: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Tsori-tsori-pasta sai ajan saatossa nimen Soritso-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
26: Alepa. Urbaani legenda.
27: Kuuman kesän kaverina.

Suomen tyylikkäin kesäkanava. Groove FM. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
3: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
4: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
3: Tilanne tällä hetkellä.
4: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
3: Asennepo astui voimaan.
4: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
3: Grönlanti.
4: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
3: Lukeminen on huikean tärkeä taito. Taito.
5: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
9: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
10: Mä menen rustaa.
11: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
10: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
11: Voi ihanaa, tuu pian takas.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nää hauskimpia nää mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei oo kuvaa. Sitä paitsi pellet ei oo hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
13: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
16: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
15: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
17: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
18: Maailman rankin reality jatkuu.
19: No niin, sit liikkuu!
20: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
21: Pää pinnan alle!
22: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
21: Nyt lyö sitä!
18: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
23: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
24: Luota muhun.
25: I can't.
26: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
27: Tulisi semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
28: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
29: Juurikaan kiinnosta.
30: Mitä?
18: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.

0: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
1: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
2: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi. Groove

0: rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
4: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
9: Rattaat?
10: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
9: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkia tarvitaan toinen mokoma.
10: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
11: Ei kun morjesta pöytään.
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
12: Mitä? Käpyjä?
13: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
12: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
13: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
12: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu iloon.
15: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
16: Riippuu hinnasta.
15: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
16: No nyt puhutaan.
15: Hotlips.fi.
17: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
18: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
19: Luota muhun. I can't.
20: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
21: Tuli siis semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
22: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
23: Juurikaan kiinnosta.
24: Mitä?
25: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
26: Maailman rankin reality jatkuu.
27: No niin, sit liikkuu.
28: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
29: Pää pinnan alle!
30: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
29: Nyt lyö sitä!
26: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
31: Kesä täynnä rytmejä.
32: Groove.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astui Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Valtakunnan syyttäjä aloittaa esitutkinnan poliisista, joka käytti etälamautinta myöhemmin kuolleeseen kehitysvammaiseen mieheen Espoossa. Syyttäjän mukaan miehellä ei tämänhetkisen tiedon perusteella ollut teräasetta tai muuta vaarallista välinettä. Poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuolemantuottamuksesta. Noin 50-vuotias mies menetti tajuntansa etälamauttimen käytön jälkeen ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Vain 2% suomalaisista toivoisi nykyisen hallituskokoonpanon jatkavan, kertoo Ylen kyselytutkimus. Edes hallituspuolueiden omat kannattajat eivät pitäneet nykykokoonpanoa parhaana vaihtoehtona. Kokoomuksen kannattajista suurin osa toivoi sinipunahallitusta. Suosituin vaihtoehto oli SDP:n punavihreä hallitus, jota kannatti 13% vastaajista.
0: Groove FM uutiset tuottaa. is.fi.
1: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa se vaihtelee. Iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 15-19 astetta, Lapissa 12-17 astetta. Groove FM. Groove FM.

0: Ensi viikolla taas salsataan.
1: Täällä taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
0: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
9: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
10: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
9: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
11: Hei, anna mä autan. Haloo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
12: Mä tiesin, että sä tuut.
11: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
12: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
11: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
12: No, itse asiassa.
13: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Bilteema.
15: Auto, auto, auto, Bex. Auto, auto, auto, Bex.
16: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
3: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
7: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Kesä

Letkeää loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta. Feel the lounge. Feel the groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
3: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
9: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
10: Turvallisuuden ja talouden takia.
9: Hikoilemaan. Maastopaloista.
10: Arktiseen alueeseen.
9: Hikoilemaan.
11: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
9: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
12: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy auto.

0: tosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
2: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
1: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
3: Moro! Mitä äijä?
4: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
3: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
4: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
3: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
4: Hei, miten sä pääsit sisään?
3: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa... Biilteema.
6: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Kauden artistit ovat valmiina.
9: Ares.
10: Benjamin.
11: Bess.
12: Freeman.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
8: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Lordi.
18: Nylon Bee.
19: Samuli Putro.
8: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
0: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
6: Pää pinnan alle!
4: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
3: Nyt lyö sitä!
0: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
16: Groove FM.

0: Tiedä mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta.
1: Groove FM. Too much of anything is not good.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Kenelle me pelataan?
4: Logolle.
5: Pelikavereille.
6: Tulevaisuudelle.
7: Kannattajille.
8: Vai omalle joukkueelle?
9: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
10: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
11: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
12: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
13: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja

0: 3 tippuu.
1: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän

0: kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
2: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
1: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Jeepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Feel the summer.
8: Feel.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astui Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista.

0: käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nurdmu ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Valtakunnan syyttäjä aloittaa esitutkinnan poliisista, joka käytti etälamautinta myöhemmin kuolleeseen kehitysvammaiseen mieheen Espoossa. Syyttäjän mukaan miehellä ei tämänhetkisen tiedon perusteella ollut teräasetta tai muuta vaarallista välinettä. Poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuolemantuottamuksesta. Noin 50-vuotias mies menetti tajuntansa etälamauttimen käytön jälkeen ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Vain 2% suomalaisista toivoisi nykyisen hallituskokoonpanon jatkavan, kertoo Ylen kyselytutkimus. Edes hallituspuolueiden omat kannattajat eivät pitäneet nykykokoonpanoa parhaana vaihtoehtona. Kokoomuksen kannattajista suurin osa toivoi sinipunahallitusta. Suosituin vaihtoehto oli SDP:n punavihreä hallitus, jota kannatti 13% vastaajista.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
0: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa se vaihtelee. Iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 15-19 astetta, Lapissa 12-17 astetta.
1: Groove FM.

0: Ready to groove.
1: Syvällä sykkeellä.
0: Grooves by Veiteri. Ilta 7:ltä.
1: Maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
0: Feel the Veiteri. Grooves by Veiteri. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
4: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-iloon.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt tuu!
20: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
21: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
22: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
23: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30.
24: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
25: Alepa. Urbaani legenda.
26: Kuuman kesän kaverina.
27: Groove FM.
28: Groove FM.

0: Ensi viikolla taas salsataan.
1: Täällä taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
0: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Auto, Autovex.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
10: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
9: Tilanne tällä hetkellä.
10: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
9: Asennepo astui voimaan.
11: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
9: Rähmälti.
11: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
9: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
12: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
15: Makeit uutuuksii!
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
18: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
17: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
19: Sähän tiedät, että meikämandoliini korjaan meikämatadori on korjaamoyrittäjä.
20: Joo.
19: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
20: Niinpä.
19: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkki korjaama.
20: Niin, just
19: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
20: Niin.
21: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
22: AD jatkaa auton matkaa.
23: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
24: Hei, maistaisiko pirtelö?
25: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
24: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
25: What? Anna mä maistan!
24: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
26: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
27: Clas Ohlson.
28: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksessa.

0: kokouksella kotisohvaltasi.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
4: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
5: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
6: Groove FM.
7: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
5: Mynttö!
4: Uutena makuna omena.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
7: Yes!
6: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
8: Liikku.fi.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöitöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
13: Kenelle me pelataan? Logolle.
14: Pelikavereille.
15: Tulevaisuudelle.
16: Kannattajille.
17: Vai omalle joukkueelle?
18: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
19: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Tiedäksä Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä

0: Iskelma.fi.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
4: Kauden artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freeman.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Rorgi.
14: Nailonvi.
15: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
16: Summer full of groove.
4: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmanut Rolf Nordmo astui Helsingin hovioikeuden eteen 9:00. Norjalaismies vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoittamaan.

0: osoitteessa is.fi. Valtakunnan syyttäjä aloittaa esitutkinnan poliisista, joka käytti etälamautinta myöhemmin kuolleeseen kehitysvammaiseen mieheen Espoossa. Syyttäjän mukaan miehellä ei tämänhetkisen tiedon perusteella ollut teräasetta tai muuta vaarallista välinettä. Poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuolemantuottamuksesta. Noin 50-vuotias mies menetti tajuntansa etälamauttimen käytön jälkeen ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Unkarilainen Gripen hävittäjä on syöksynyt maahan maan keskiosissa lähellä Szolnokin kaupunkia. Unkarin pääministerin Péter Magyarin mukaan lentäjä pelastautui heittoistuimella. Unkarilaisen Index-median mukaan onnettomuudessa ei tiettävästi tullut henkilövahinkoja eikä infrastruktuuri vaurioitunut. Onnettomuuden syy on toistaiseksi epäselvä.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään sää on suuressa osassa maata tuulinen ja maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Pilvisyys on runsainta idässä, muualla maassa se vaihtelee. Iltapäiväkuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 15-19 astetta, Lapissa 12-17 astetta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Moi. Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
6: Huomenta, lähipoksi.
5: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
6: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
5: Pitkä yö.
6: Pitkä elämä.
5: Nuku hyvin.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
10: Mitä? Käpyjä?
11: Niin, kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
10: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
11: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
10: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-iloon.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
14: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
15: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
3: Maailman rankin reality jatkuu.
4: No niin, sit liikkuu.
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
6: Pää pinnan alle!
7: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
4: Nyt myös sitä!
3: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja ruudussa.
8: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.
9: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
10: Tunne rytmi. Tunne.

0: Veiteri.
1: Veiteri, paljastatko, mitä tällä viikolla?
0: Kuinka käy kolkilla japs? No sehän selviää seuraavassa Cruise by Veiteri -lähetyksessä. Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:00.
0: Grooves by Veiteri. Groove FM.

0: rhythm. Feel the Groove FM.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
11: Turvallisuuden ja talouden takia.
10: Hikoilemaan. Maastopaloista.
11: Arktiseen alueeseen.
10: Hikoilemaan.
12: Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Jeppe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30.
9: Maailman rankin reality jatkuu.
10: No niin, sit liikkuu.
11: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
12: Pää pinnan alle!
13: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
10: Nyt myös sitä!
9: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
14: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkä

0: Ensi viikolla taas salsataan.
1: Täällä taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
0: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Hei, maistaisiko pirtele?
7: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
2: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
9: Mut hei, ton lieden voi säästää.
8: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
9: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
11: No niin, mennään!
12: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
13: Yes,
12: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Tää hyvältä näyttää! Tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Parkman.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
19: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
18: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.

0: hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
1: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Kesä täynnä groovea. Groove.

Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpo pitää näillä hetkillä puheen tänään alkaneilla suurlähettiläspäivillä. Eduskunnan pikkuparlamentissa pidettävässä kokouksessa käsitellään muun muassa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ulkoministeri Elina Valtonen kertoi aiemmin kannattamansa valtiosihteerin avausta siitä, että suojelupoliisi tulisi siirtää ulkoministeriön alaisuuteen. Valtonen toivoo, ettei Supon tarvitsisi kilpailla poliisin kanssa samoista resursseista. Nimestään huolimatta suojelupoliisi ei Valtosen mukaan ole poliisiviranomainen. Ilta-Sanomat seuraa suurlähettiläspäiviä suorana osoitteessa is.fi. Ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan surmannut Rolf Nordmo astui tänään Helsingin hovioikeuden eteen. Norjalaismies

0: vaatii murhatuomionsa kumoamista. Käräjäoikeus tuomitsi hänet elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuoden huhtikuussa. Nordmo ei tyytynyt murhatuomioon, vaan valitti hovioikeuteen. Hän katsoo syyllistyneensä murhaa lievempään henkirikokseen, eli tappoon. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä myös tulevina päivinä. Hollanti ei aio osallistua ensi vuoden euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö ei aio lähettää edustajaa ensi vuoden viisuihin, eli maa jatkaa kilpailun boikotointia. Hollannin yleisradioyhtiön mukaan kilpailua ei voi pitää neutraalina, kun kilpailuun osallistuva maa on laajamittaisessa sotilaallisessa konfliktissa. Tällä viitataan Israeliin ja Gazaan.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on monin paikoin poutainen, idässä voi tulla sateita. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla on viileämpää. Huomenna sää on monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.
1: Groove FM.

Nätkeimmän loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: On tää komia massikka. Mistä sait?
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
12: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
13: Okei.
12: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
13: Mistä ihmeestä sä puhut?
12: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
13: Niin auto.
12: Niin.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
17: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
18: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
23: Maailman rankin reality jatkuu.
24: Noniin, sit liikkuu!
25: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
26: Pää pinnan alle!
27: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
24: Nyt myös sitä!
23: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
28: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
29: Luota muhun.
30: I can't.
31: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
32: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
33: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
34: Juurikaan kiinnosta.
31: Mitä?
23: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
35: Summer Sounds on Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
5: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
1: Pitäisiköhän meidänkin?
2: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
1: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
2: Ei, se on Oikotie.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
5: Huomenta, Lähiboksi.
4: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
5: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
4: Pitkä yö.
5: Pitkä elämä.
4: Nuku hyvin.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Maailman rankin reality jatkuu.
13: No niin, sit liikkuu.
14: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
15: Pää pinnan alle!
16: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
13: Nyt myös sitä!
12: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
17: Groove FM.
18: Let me tell you.

0: FM. Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaisen.

0: Tuotteen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan.

0: Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Tämä on mausta kieltäytyjen tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Mä meen rustaa.
6: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
5: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
6: Voi ihanaa, tuu pian takas.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
9: Liikku.fi.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
13: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
14: Kuuman kesän kaverina.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Pääministeri Petteri Orpon mukaan Suomen talous kasvaa viimeinkin. Orpo sanoi tänään puheessaan suurlähettiläspäivillä, että bruttokansantuote on ylittänyt ensimmäisen kerran vuoden 2008 tason. Hän nosti esiin myös viennin uuden huippulukeman. Viennin arvo nousi yli 34 miljardiin euroon. Orpo arvioi silti, että julkista taloutta on vahvistettava ensi vaalikaudella vuosittain 8-11 miljardilla eurolla. Ilta-Sanomat seuraa suurlähettiläspäiviä osoitteessa is.fi. ChatGPT alkaa näyttää mainoksia tänään Suomessa ja monissa muissa EU-maissa. Mainoksia voivat nähdä palvelun Free ja Go-käyttäjät esimerkiksi keskustelun aiheen perusteella. OpenAI vakuuttaa, etteivät mainokset vaikuta tekoälyn vastauksiin ja että käyttäjien keskustelut pysyvät mainostajilta salassa. Yhdysvalloissa tehdyn kyselyn mukaan lähes 2/3 arvioi mainosten heikentävän luottamusta tekoälyn vastauksiin. Alaikäisille tai esimerkiksi terveyttä ja politiikkaa koskevissa keskusteluissa mainoksia ei näytetä.

0: Hollanti ei aio osallistua ensi vuoden euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö ei aio lähettää edustajaa ensi vuoden viisuihin, eli maa jatkaa kilpailun boikotointia. Hollannin yleisradioyhtiön mukaan kilpailua ei voi pitää neutraalina, kun kilpailuun osallistuva maa on laajamittaisessa sotilaallisessa konfliktissa. Tällä viitataan Israeliin ja Gazaan.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on monin paikoin poutainen, idässä voi tulla sateita. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla on viileämpää. Huomenna sää on monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.
1: Groove FM.

0: taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
1: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
4: Groove.
2: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
9: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
8: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
9: Miten tiesitte?
8: Ihan oli villi arvaus.
10: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
12: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
13: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. aurinkomatkat.fi.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda.
16: Summer full of groove.
17: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show.

0: Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussin! Punnitus, kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytytettör? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
7: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
10: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
12: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
18: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
19: Alepa. Urbaani legenda.
20: Tunne rytmi.
21: Tunne kesä.
20: Tunne.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
4: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Hei, maistaisiko pirtelö?
7: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Kenelle me pelataan? Logolle.
14: Pelikavereille.
15: Tulevaisuudelle.
16: Kannattajille.
17: Vai omalle joukkueelle?
18: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
19: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
20: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
21: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000€ vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
22: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
23: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
22: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
24: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Suomen talous kasvaa viimeinkin. Orpo sanoi tänään puheessaan suurlähettiläspäivillä, että bruttokansantuote on ylittänyt ensimmäisen kerran vuoden 2008 tason. Hän nosti esiin myös viennin uuden huippulukeman. Viennin arvo nousi yli 34 miljardiin euroon. Orpo arvioi silti, että julkista taloutta on vahvistettava ensi vaalikaudella vuosittain 8-11 miljardilla eurolla. Ilta-Sanomat seuraa suurlähettiläspäiviä osoitteessa is.fi. Poliisi tutkii Oulun seudulla tapausta, jossa kymmeniä räjähteitä on päätynyt alaikäisten haltuun. Alaikäinen epäilty on myöntänyt tilanneensa ulkomailta satoja pyroteknisiä tuotteita ja myyneensä niitä eteenpäin. Poliisin mukaan räjähteitä on päätynyt jopa alakouluikäisille. Tuotteet voivat väärinkäytettyinä aiheuttaa vakavia vammoja. Poliisi muistuttaa, etteivät alaikäiset saa pitää B1-luokan pyroteknisiä tuotteita hallussaan. Pika- ja halpamuodin verkkokauppa Shein listautuu Hongkongin pörssiin. Kaupankäynnin osakkeella on

0: määrä alkaa ensi viikolla. Shein tavoittelee listautumisannilla noin 1,5 miljardin euron uutta pääomaa. Yhtiö on aiemmin perunut suunnitellut listautumisensa New Yorkissa ja Lontoossa. Analyytikot uskovat, että kasvun hidastuminen Euroopassa ja Yhdysvalloissa voi vähentää sijoittajien kiinnostusta.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on monin paikoin poutainen, idässä voi tulla sateita. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla on viileämpää. Huomenna sää on monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the summer.
2: Groove

0: Ready to groove.
1: Syvällä sykkeellä.
0: Grooves by Veiteri. Ilta 7:ltä.
1: Maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
0: Feel the Veiteri. Grooves by Veiteri. Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa.

0: Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
4: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan. Maastopaloissa.
4: Arktiseen alueeseen.
5: Hikoilemaan.
6: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
5: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
7: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
8: Mira on vaihtamassa autoa.
9: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
13: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
15: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
18: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.
19: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
1: Groove FM.

0: taas Tropical Salsa-ohjelmanne. Tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
1: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
5: Hei, maistaisiko pirtelö?
6: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
15: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
16: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamoyrittäjä.
17: Joo, joo.
16: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
17: Niinpä.
16: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaama.
17: Niin, just
16: joo. Osa luulee, että tänne voi tuoda uusia.
17: Kyllä voi.
16: Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
17: Niin.
18: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
19: AD jatkaa auton matkaa.
20: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
21: Maailman rankin reality jatkuu.
22: No niin, sit liikkuu.

0: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
1: Pää pinnan alle!
2: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
1: Nyt myös sitä!
3: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
4: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
5: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
6: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi. Groove. Groove FM.

0: Groove FM.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the
1: Groove FM.
2: Mä menen rustaa.
3: Mut eks vierattu jo puolen tunnin kuluttua?
2: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
7: Liikku.fi. Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
11: Mynton!
10: Uutena makuna omena.
12: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
13: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma.

0: Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätä.

0: Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
1: Tunne rytmi.
2: Tunne kesä.

Ilta-Sanomien uutiset. SDP valmistelee Ilta-Sanomien tietojen mukaan uutta puolustusveroa. Veron yksityiskohdat ovat yhä auki. Esillä on ollut pääomaverotuksen kiristäminen 1 prosenttiyksiköllä sekä suurituloisimpien ansiotuloverotuksen kiristäminen. Myös arvonlisäverotuksen korottamista on käsitelty. Veron taustalla on tarve tasapainottaa julkista taloutta ja rahoittaa kasvavia puolustusmenoja. Petteri Orpon hallitus on alentanut ylimpiä marginaaliveroasteita 52%, kun ne ovat aiemmin olleet noin 59%. Poliisi tutkii Oulun seudulla tapausta, jossa kymmeniä räjähteitä on päätynyt alaikäisten haltuun. Alaikäinen epäilty on myöntänyt tilanneensa ulkomailta satoja pyroteknisiä tuotteita ja myyneensä niitä eteenpäin. Poliisin mukaan räjähteitä on päätynyt jopa alakouluikäisille. Tuotteet voivat väärinkäytettyinä aiheuttaa vakavia vammoja. Poliisi muistuttaa, etteivät alaikäiset saa pitää B1-luokan pyroteknisiä tuotteita hallussaan. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnosta on lähtenyt lyhyessä ajassa useita keskeisiä henkilöitä, kertoo Politico. Ainakin 4 avainhenkilöä on jättänyt tehtävänsä, heidän joukossaan lehdistöedustaja Caroline Levitt ja lainsäädäntöjohtaja James Braid. Politikon lähteiden mukaan lähtöjen taustalla vaikuttavat marraskuun välivaalit ja pelko republikaanien enemmistön menettämisestä kongressissa. Demokraattien vaalivoitto voisi vaikeuttaa Trumpin poliittisen ohjelman edistämistä.

Groove FM Uutiset tuottaa. IS.fi. Sää on monin paikoin poutainen, idässä voi tulla sateita. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla on viileämpää. Huomenna sää on monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Groove FM. Groove FM.

0: Kun iltasi kaipaa rytmiä
1: ja sielu sykettä,
0: kuuntele Grooves by Veiteri 7:ltä. Groove FM.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
3: Clas Ohlson.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: On tää komia massikka. Mistä sait?
11: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
17: No kyllä.
16: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
17: Näin.
16: No, mutta kyllä niitä

0: ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
1: Näin on. Näin on.
0: Korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Ei kun Puilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuhuutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
5: Joo, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhilon.
7: Kauden artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Freemans.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Rordi.
17: Nylon Bee.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
19: Maailman rankin reality jatkuu.
1: No niin, sit liikkuu.
7: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
6: Pää pinnan alle!
2: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
1: Nyt lyö sitä!
19: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
3: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
11: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
16: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
18: Kesä täynnä groovea.
20: Groove. Groove FM.

0: IS-urheilu-uutiset. Jääkiekon SM-liigan pelaajapalkkiot nousevat alkavalla kaudella ennätyslukemiin. Seurojen yhteenlasketut pelaajabudjetit ovat ensimmäistä kertaa yli 50 miljoonaa euroa. Kasvua selittää osittain uutena liigaan liittyvä jokerit, mutta myös muiden seurojen budjetit ovat nousseet yhteensä lähes 7 miljoonaa euroa. Viime kaudella pelaajabudjetteihin käytettiin hieman alle 40 miljoonaa euroa. Eniten rahaa pelaajiin käyttää HIFK 4 miljoonan euron budjetilla. Pienin budjetti on Jukureilla, joka käyttää pelaajiin 1,8 miljoonaa euroa. SM-liigan runkosarja alkaa ensi viikolla. Turun FC Interin 19-vuotias keskuspuolustaja Ilari Kangasniemi siirtyy Englannin jalkapallon ykkösliigassa pelaavaan Leicester Cityin. Kangasniemi matkustaa Englantiin tänään lääkärin tarkastukseen ennen sopimuksen allekirjoittamista. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Inter saa siirrosta noin 2,5 miljoonaa euroa. Summa olisi Veikkausliigan uusi myyntiennätys. Nykyinen ennätys on HJK:n Teemu Pukista vuonna 2011 saama 1,8 miljoonaa euroa. Kangasniemi kiinnosti myös muita eurooppalaisia seuroja. Hän halusi kuitenkin siirtyä seuraan, jossa saa suuren roolin. Yleisurheilun timanttiliigassa tehtiin eilen historiaa Puolan Czorzowissa. Miesten 100 metrillä kaikki 9 juoksijaa alittivat 10 sekunnin rajan sallituissa olosuhteissa. Vastaavaa ei ole tapahtunut koskaan aiemmin. Jamaikan Oblique Seville vei voiton kisaennätyksellä 9,83 ennen Yhdysvaltain Kenneth Bednarekia. Jopa kilpailun viimeinen mies, Kamerunin Emmanuel Eseme, pysäytti kellon aikaan 9,99. F1-sarjaa johtava Kimi Antonelli joutuu lähtemään Italian GP:hen ruudukon perältä. Antonelli saa lähtöruuturangaistuksen, koska Mercedes vaihtaa hänen autonsa koko voiman lähteen. Tämä ylittää kauden sallitun määrän. Tallipäällikkö Toto Wolffin mukaan Monza on laskelmien perusteella paras rata ottaa rangaistus. Italian GP ajetaan ensi viikolla. Antonelli johtaa MM-sarjaa 59 pisteellä.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi.

0: Groove FM.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
8: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Töhkaus. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
7: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
14: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
16: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
17: Mutta entäs joku huumoribiisi?
16: Ei.
17: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
16: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
17: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
16: Näin.
18: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Jeppe!
20: Jake!
19: Kiva nähdä! Miten meni loma?
21: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
22: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
23: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
24: Summer Sounds
25: on Groove FM.

0: Ensi viikolla taas salsataan.
1: Täällä taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
0: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

0: kun iltasi kaipaa rytmiä
1: ja sielu sykettä.
0: Kuuntele Grooves by Veiteri 7:ltä. Groove FM.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. If.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
9: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Stockmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
14: Rattaat?
15: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
14: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
15: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
17: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Siivo jääkaappi. Annostele lääkkeet. Soita muistihoitajalle. Käy kaupassa. Soita kotihoitoon. Nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita, siip.
19: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
2: Riippuu hinnasta.
6: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
2: No nyt puhutaan.
6: Hotlips.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
9: Mitä? Käpyjä?
3: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
9: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
3: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
9: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
0: Tule puu ilon.
1: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.
2: Groove.
20: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. SDP valmistelee Ilta-Sanomien tietojen mukaan uutta puolustusveroa. Veron yksityiskohdat ovat yhä auki. Esillä on ollut pääomaverotuksen kiristäminen 1 prosenttiyksiköllä sekä suurituloisimpien ansiotuloverotuksen kiristäminen. Myös arvonlisäverotuksen korottamista on käsitelty. Veron taustalla on tarve tasapainottaa julkista taloutta ja rahoittaa kasvavia puolustusmenoja. Petteri Orpon hallitus on alentanut ylimpiä marginaaliveroasteita 52%, kun ne ovat aiemmin olleet noin 59%. Veron palautus voi pienentää toimeentulotukea tai viedä tuen kokonaan siltä kuukaudelta, jolloin palautus maksetaan. Kela huomioi veron palautukset toimeentulotukeen vaikuttavana tulona. Suurin osa henkilöasiakkaista saa veronpalautuksensa elokuussa tai syyskuussa. Työttömiä avustavan Teemana Muutos ry:n toiminnanjohtaja Sari Koivumäki kertoo, että tilanteita selvitetään järjestössä lähes päivittäin. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnosta on lähtenyt lyhyessä ajassa useita keskeisiä henkilöitä, kertoo Politico. Ainakin 4 avainhenkilöä on jättänyt tehtävänsä, heidän joukossaan lehdistöedustaja Caroline Leavitt ja lainsäädäntöjohtaja James Braid. Politikon lähteiden mukaan lähtöjen taustalla vaikuttavat marraskuun välivaalit ja pelko republikaanien enemmistön menettämisestä kongressissa. Demokraattien vaalivoitto voisi vaikeuttaa Trumpin poliittisen ohjelman edistämistä.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on monin paikoin poutainen, idässä voi tulla sateita. Maan etelä- ja keskiosassa tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa sekä sateisilla alueilla on viileämpää. Huomenna sää on monin paikoin aurinkoinen. Maan etelä- ja keskiosissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.
2: Kesä täynnä groovea. Groove.

0: ready to groove.
1: Grooves by Veiteri käynnistyy 7:ltä.
2: Groove FM.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Sähän tiedät, että meikä mandoliini, korjaan meikä matadori, on korjaamo yrittäjä.
6: Joo, joo.
5: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
6: Niinpä.
5: Niin, niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
6: Niin, niin, just
5: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
6: Niin.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa.
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
10: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
12: Mitä? Käpyjä?
13: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
12: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
13: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
12: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-iloon.
15: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
17: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
16: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
17: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
16: Se on sitten jo toinen
17: ja
16: kysymys.
17: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
16: sydämen?
17: Minulla
16: on vastaus noihin kaikkiin.
17: Eikä. Anna tulla.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Sun terveystalo.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu.
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
9: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
7: Nyt lyö sitä!
6: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
10: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.

0: Ilta Veiteri.
1: Grooves by Veiteri tulossa ilta seitsemältä.
0: Groove FM.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
4: Hei, maistaisiko pirtele?
5: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
4: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä

0: maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
18: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
19: Alepa. Urbaani legenda.
14: Groove. Groove FM.

0: kuuman kesän kaverina.
1: Groove FM.
0: Groove FM. Groove FM.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Joopa joo. Kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
7: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
14: Klaas Olsson.
15: Kenelle me pelataan? Logolle.
16: Pelikavereille.
17: Tulevaisuudelle.
18: Kannattajille.
19: Vai omalle joukkueelle.
20: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
21: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.

0: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: Suomen tyylikkäin kesä.
2: Grooves by Veiteri.
1: Sydämestä jalkoihin.
2: Groove FM.
3: No jo vain. Se on jälleen se tuntaroinen, kun Veiteri avaa levylaukkunsa. Ja soittelee toinen toistaan mielenkiintoisempia ja parempia musikaalisia tuotoksia, joita tällä kertaa mukaan on kertynyt kaiken kaikkiaan 13 kappaletta. Pitemmittä puhetta, tervetuloa jälleen kuulolle.

0: En kyllä mitenkään voi välttyä siltä ajatukselta, että Marvin Gaye on kuunneltu Live for You'n studiosessiossa tai ennen sitä.
1: Syvällä sykkeellä. Grooves by Veiteri. Groove
0: FM. Three Sacred Souls oli kappale nimeltään. Tämä taas on Jalen Gonda.

0: Mitä ihmettä? Siellähän se Marvin jälleen kumittelee.
1: Feel the rhythm.
2: Grooves by Veitari. Feel the groove FM.
0: Kokeillaan sitten jotain ihan toisenlaista. Mutta jatketaan toki yhä edelleen varsin juurevissa tunnelmissa. Nimittäin vuoroon pääsee The Marcus King Band. This Old Cowboy on biisi nimeltään. Sen verran voi paljastaa jatkosta, että tämä illan ensimmäinen setti mennään varsin juurevissa tunnelmissa. Mutta kun jonkin ajan kuluttaa päästään kakkosettiin, niin tunnelma muuttuu.

0: iltaan.
1: Grooves by Veiteri. Groove FM.
2: Joo, sillan parissa ensimmäisessä biisissä kuumitteli Marvin Gayen haamu, niin tuossa äskeisessä Marcus King Bandin biisissä en voinut välttyä Booker T and the MGs viittaukselta, ainakin siellä bassolinjassa.

0: Feel the Lounge. Groove Lounge käynnistyy tasan jälkeen. Groove FM.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
5: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
4: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
5: Miten tiesitte?
4: Ihan oli villi arvaus.
6: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: Huh, moirekku, mitä kuuluu?
9: Huff, puff, oon just syömässä.
8: Mitä syöt?
9: Rehti koiran ruoka.
8: Joo, se on hyvä.
9: Ja kotimaista.
8: Mistä sitä saa?
9: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
8: Okei.
9: Lähetäks sä siellä?
8: En lähetä, mut kuola valuu.
10: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
11: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
13: Mitä? Käpyjä?
14: Niin, kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
13: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
14: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
13: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu-ilon.
16: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
16: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
17: Mutta entäs joku huumoribiisi?
16: Ei.
17: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
16: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
17: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
16: Näin.
18: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
20: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
20: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sitten lauletaan.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
23: Kaikkea on!
24: Miten meni loma?
25: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
26: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
27: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.
28: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
29: Tunnerytmi. Tunne.
30: Groove FM.

Kuten tuossa aikaisemmin lupailin, niin tämä iltamme toinen setti sisältää aika paljon tuoretta musaa. Sellaista oli Top Junglin Sunshine, joka juuri kuultiin, ja sitä on myös tämä The Avalanchesin ja Jamie XX:n yhteistuotanto Every Single Weekend.

0: to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: by Veiteri. Groove
1: FM. Siihen malliin. The Avalanches ja Jamie XX siis asialla. Tämä on Thundi ja Recaldo. Coco OK on myöskin julkaisu tältä kesältä. Kuten seuraavaksi kuultava Jamie Rousseau'n Walk.

0: rytmiä iltaan.
1: Grooves by Veiteri.
2: Groove FM. Ihan uunituoret julkaisut saavat hetkiseksi jäädä taka-alalle. Katsotaanpa lisää jotain uutukaisia ensi kerralla. Tämä on vuodelta 2013. Asialla on Soleans. 5 tunteen nimen Space Forever.

0: Tää mä olin siis Solens, Space Forever. Hetkisi kuluttua kokeillaan, kuinka kolkki istuu jatsahtavaan matskuun.
1: Feel the rhythm.
2: Feel the
1: Groove FM.
3: Mä menen rustaa.
4: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
5: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
10: Nyt voi ihan oikeesti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Töhkaus. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
9: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
11: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
14: Liikku.fi.
15: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen.

0: En jula.fi.
1: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
3: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
4: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
5: Tämä on Grooves by Veiteri.
6: Groove FM.

Blunt, DB303. Tuo Acid Housen perustyökalu. Soitin, jota ei ehkä yleensä yhdistetä jatsiin. Mutta tässä sitä testailee Cro-Magnon, japanilainen trio. Julkaisun vuodelta 2014. Ja tuntee nimen Patchwork Jazz. Se saa luvan olla tämän iltaisen sessiomme viimeisen erän ensimmäinen kappale.

tähän malliin iltamme jatkaa Mindlife Music CC Disco Dub. Yksi biisi vielä jäljellä. Se on Lord Echo, Floating Bridge.

on Floating Bridge raitaa jäljellä. Mutta tässä kohtaa lienee hyvä hetki heitellä hyvästi tältä erää. Mehän tapaamme tietenkin jälleen ensi kerralla, eikö niin? Ja tuota kertaa odotellessa veiterit tuttuun tapaan toivottaa kaikille kaikkea hyvää ja sanoo tältä erää moi moi!

0: Letkeää loungea iltaan tulossa 8:00. Groove Lounge. Groove FM.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
6: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Olen miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...

0: olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
0: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
0: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
9: You're listening to Groove Lounge.

0: Ensi viikolla taas salsataan.
1: Täällä taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
0: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
4: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-iloon.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
8: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
7: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Hei, maistaisiko pirtelö?
14: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
13: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
17: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
20: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
21: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
22: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
23: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
24: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
25: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
26: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
27: Illan loungeit Groovelta. Groove Lounge.

Letkeä loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta.

0: We Got Lounge. Groove FM Lounge löytyy Suplasta. Groove FM.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
4: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää huomiseen. Aurinkomatkat.fi.
2: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita Siivo.
4: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
7: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhilaan. Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
10: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
9: Hyvä idea.
10: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
14: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Kauden artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
20: Bess.
21: Freeman.
22: Jippu.
23: Heikki Salo.
24: Timo Kotipelto!
25: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
26: Rordi!
27: Nylon B.
28: Samuli Putro.
17: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
29: Meillä on Lounge. Groove Lounge.

0: Kokonainen kanava loungea löytyy Suplasta. Groove FM Lounge. Groove FM.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24

0: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
1: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Rattaat?
5: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
4: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
5: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
4: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Loistava startti kaupakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä.
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
16: Maailman rankin reality jatkuu.
17: No niin, sit liikkuu.
18: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
19: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
17: Nyt lyö sitä!
16: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
12: Groove FM.
7: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Tätä kanavaa voit kuunnella myös Supla-sovelluksella.

0: Ensi viikolla taas salsataan.
1: Täällä taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
0: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Suomen suosituimmat radiokanavat kuulet myös Suplasta.
5: Tunne rytmi.
6: Tunne kesä.
5: Tunne.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain kolme väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
3: Alepa. Urbaani legenda.
0: Kuuman kesän kaverina.
1: Groove FM.
0: Groove FM.

0: Veiteri.
1: Veiteri, paljastatko, mitä tällä viikolla?
0: Kuinka käy kolkilla jats? No sehän selviää seuraavassa Cruise by Veiteri lähetyksessä.
2: Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
2: Grooves by Veiteri. Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Kesä täynnä rytmejä.
0: Groove.

0: Ensi viikolla taas salsataan.
1: Täällä taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
0: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove.
3: Groove FM.

Makeimman loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta. And you can dance for inspiration.

0: Täällä taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
1: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove F.

Lounge Around. Groove Lounge. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Feel the rhythm. Feel the lounge. Ai miksei perjantaisin?

kuudesta kasiin. Tiistai, torstai ja lauantai. Läpi kesän. Urbaaneja rytmejä ja riimejä 90-luvulta tähän päivään. Feel the rhythm. Feel the rhymes.

0: Suomen tyylikkäin kesäkanava. Groove FM.
1: You make me feel so good inside.

0: Ensi viikolla taas salsataan.
1: Täällä taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
0: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.

0: Ensi viikolla taas salsataan.
1: Täällä taas Tropical Salsa-ohjelmanne tutut juontajat Carlos ja Pedro. Bienvenidos.
0: Kuumia rytmejä Tropical Salsan toimesta tarjolla taas ensi viikosta alkaen.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove. Groove FM.